0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku?
1: Jačka od
2: stokinkova. Moje lipe anjele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje?
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Michael Manges iz Filiža je svečeval svoj 50. rođendan na samu Lovrijanču, pred Lovrijančom i po Lovrijanči. Dragi Michi, i mi, tvoji susjedi i prijatelji od Trijatoga Štuka, ti želimo ovim putem sve najbolje, neka ti tvoj 50. rođendan bude okret za još veće vizije, lične i poslovne, i za još veće pustolovine i avanture sjeverom i jugom našega planeta. Ostani nam zdrav, sričan, duhovit, priskočan, zaufanja vridan, z jačkom na zdravlje od Kopriv, Kisutjur i na Kiritofu,